れ時通り過ぎ去り夜の帳さらり垂らす闇が目を覚ます。まどろみにつかる太陽と交代する体温感じねえ肌寒い街の街灯やネオン車のライト近々点滅オールナイト倍速で進むスライドのように一空気時間に置いてけぼり奏でる真夜中のメロディー日付変更し更新されてく単調な映像のような日常の連続に焦点合わず今日が昨日へ明日が今日へ幸福が今日消えた狂変流されわからねえ濁っているのはこの世の風景か充血した俺の目かどっちだこの世と心よく見ろな。

掴んだ価値観が島を牛耳ってく安定と反比例の不乱してく感性三欠寸前満月も霞んでく意識遠のく一体どこへ歩む闇が目を覚ます。

れ時通り過ぎ去り夜の帳さらり垂らす闇が目を覚ます。まどろみにつかる太陽と交代する体温感じねえ肌寒い街の街灯やネオン車のライト近々点滅オールナイト倍速で進むスライドのように一空気時間に置いてけぼり奏でる真夜中のメロディー。日付変更し更新されてく単調な映像のような日常の連続に焦点合わず今日が昨日へ明日が今日へ幸福が今日消えた表現流されわからねえ濁っているのはこの世の風景か充血した俺の目かどっちだこの世と

掴んだ価値観が島を牛耳ってく安定と反比例の不乱してく感性三欠寸前満月も霞んでく意識遠のく一体どこへ歩む